0: vidiš sunce, nekad sam treba vjerovat.
1: Samo hitovi i ništa drugo. Plus Radio.

0: najbolji zaštitni faktor. Letnji ritam plus radija.
1: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

Renomirana kompanija FJ United LLC Romoville, Illinois traži kompanijske vozače i owner operatore za box kamione. Dispatch 24/7, dostupni kamioni za rent i lease.

0: Ani dziubre do kraja.
1: Dobar dan, dragi slušalci, pričamo danas i o serijama i pitamo vas da li ste među onima koji godinama verno prate uvod u anatomiju i ako jeste, možete li ušte da zamislite ovu seriju bez Meredith Grey? Počelo je snimanje 23. sezone, jedne od najdugovečnijih medicinskih drama na televiziji, ali fotografija sa snimanja izazvala je pravu buru među fanovima. Na okupu su gotovo svi dobro poznati glumci, ali nema Ellen Pompeo, žene koja je od 2005. bila zaštitno lice serije. Na društvenim mrežama odmah su se pojavili komentari poput gdje je Meredith i kako može uvod u anatomiju bez Grey. Inače, Ellen Pompeo je još pre nekoliko godina odlučila da smanji broj pojavljivanja kako bi više vremena posvetila porodici i drugim projektima, ali ipak nema razloga za paniku, ona je i dalje narator serije, izvršna producentkinja i očekuje se da će se pojaviti u nekoliko epizoda nove sezone. Uz to, seriju su na kraju prethodne sezone napustili i dugogodišnji članovi ekipe Kevin McKidd i Kim Raver, pa će nova sezona doneti još dosta promjena. E, sada vi recite da li biste nastavili da gledate uvod u anatomiju i bez Meredith Grey ili smatrate da je upravo ona bila srce cele priče. Pišite nam svoja mišljenja putem Facebook stranice Plus Radio US i ostanite uz Plus Radio jer vas očekuju još zanimljivosti iz sveta filma, muzike i zabave kao i najvažnije vesti iz Chicaga i sveta.
2: Muzika koju volite. Plus Radio.